Sid Momoa, mai tātou proclama. O aile ingo lea tunuu lea na whatawhia iei i a Israelu. O aile ingo lea tunuu i a pōra superpower ari sa whatawhia iei i a nuu lea Israelu.